alle gard og vann. Her i alt sier kjefan jo mån, bare kleil og såkfan. Dyr i tidsekanger, fan meg hjert,